0: Rác ấy là một cái post post.
1: And 232, gentlemen.
0: A&M towing will come for both vehicles.
1: 10-4, thank you.